17 Dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas

0: Алло, че ме не видаш? Па една страхован преглед в maja-leče.si. Ja, тут Оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида оптика Хмое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
2: Најновејше из наше регије. Радио Ена Рибница.
3: Пријете.